合でも物価が上振れするリスクが高まると判断すれば利上げを議論する可能性に言及しました。日銀は15日と16日に金融政策決定会合を開く予定で、市場では利上げ判断を示唆した発言という見方が出ています。講演で植田氏は、仮に不透明な状況が続くとしても、先行き経済の下振れリスクに比べて物価の上振れリスクが高まると判断される場合には、利上げの是非をしっかりと議論する必要があると考えていると述べました。おしまいに、回転寿司チェーンはま寿司の店の中で迷惑行為の動画を撮影して SNS に投稿したとして、無職の男が昨日までに警察に逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、埼玉県毛呂山町に住む43歳の男です。発表によりますと、男は先月27日はま寿司の埼玉県内の店で回転レーンに届いたマグロに食器用洗剤のような液体をかける動画を撮影して SNS に投稿し、店側に苦情対応させるなど業務を妨害した疑いが持たれています。調べに対し男は、 SNS の再生回数を増やしたかったと容疑を認めています。はま寿司の広報担当者は、このような迷惑行為は到底容認できるものではないとコメントしています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。台風6号温帯低気圧に変わって関東の東を東へと進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。今日は台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなって湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方からは晴れるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は23度の予想です。昨日よりも、少し高くなりますが平年よりは低い気温ですね。降水確率は今日は1日中 10% の確率です。明日は日本の南に前線が停滞し前線上の低気圧東南東へ進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出して湿った空気の影響を受けるでしょう。このため明日曇りとなる見込みです。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温も今日と同じくらい23度の予想です。向こう1週間のお天気です。この先曇りの日が続く見込みです。来週月曜日が曇り時々雨の予報、来週水曜日は晴れ間もありそうです。予想最高気温大体平年並みで25度前後の日が多くなります。最低気温も平年並みで19度ぐらいとなりそうです。昨日の雨の影響もありますので、今日も河川など近づかないようにお願いします。以上お天気をお伝えしました。

9時6分になるところです。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間です。3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上り線は30分、下り15分です。4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上り線は25分、下り15分です。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りの通過時間は30分、外回り通過時間25分です。首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回りは杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、高井戸西3丁目付近からは渋滞 2.4 キロ、また世田谷区瀬田付近からは渋滞2キロです。反対の練馬方面向かう外回り、杉並区高井戸西3丁目付近外回りの渋滞700メートルです。環七通りです。大人方面向かう内回り、杉並区仙南付近から 1.2 キロ渋滞、反対の板橋方面向かう外回りは世田谷区大原2丁目付近から 1.5 キロ渋滞しています。国道20号線甲州街道上り線、世田谷区大原付近から 1.3 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区上馬付近から 1.4 キロ、目黒区大橋付近から 1.3 キロ渋滞です。世田谷通りの上り、世田谷区三本杉立橋付近から 1.4 キロ、三軒茶屋付近からは渋滞2キロとなっています。駒沢通りも上り線、目黒区東京医療センター前付近から 1.7 キロ渋滞、また高番三丁目付近 1.3 キロ渋滞です。目黒通りも上り、目黒区柿の木坂立橋付近で700メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。渋滞箇所多くなってきました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。おしまいに電車の状況です。都営地下鉄浅草線、京急線内にて発生した急病人救護のため、押上駅方面行き列車の現在ダイヤが乱れています。また日比谷線、千代田線、南北線、副都心線で一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。そして今週末ですが、週末6日の土曜日、横須賀線はトンネル工事のため終日東京と品川駅間で運休、品川駅で久里浜方面へ折り返し運転を行う予定となっています。こちらもご利用の方はご注意ください。次の交通情報、10時10分ごろにお伝えします。 FM 世田谷交通情報でした。

都会的な AOR サウンドで知られる岡山出身のシンガーソングライター黒住健吾さん、2023年の作品で戒厳令の朝お送りしました。

は6月4日木曜日のビーアップ世田谷、内崎あかねがお送りしています。メッセージテーマ、今日は頑固なところということでね、お送りしています。まあ自分に振り返ってみてもとか、周りの人とかでもね、いいんですけれどもね、どんな頑固なところがありますか。ちょっと面白かったりとかね、いろいろあるんじゃないでしょうか、ということでこのメッセージテーマにしてみました。見えて聞いてくださってます。アークエンジェルさん、今朝は心地よいお目覚めですということでね、起きましたということでメッセージいただきました。ありがとうございます。あのお風邪ね、大丈夫でしょうか、治られましたかね。台風一過で僕の住んでいる三重県四日市、朝から晴れてます。あ、そうですか。しかも暑いです。そうなんですね。台風6号の影響、おかげさまで我が家にはありませんでしたが、三重県の中部から南部かなり被害がありました。三崎さん大丈夫だったですか。東京都もかなりね、いろいろあったみたいで心配してますよ、ということでね、いただきました。ありがとうございますね。本当に、まあ、あの数年前の台風と同じ震度で危ないということで、まあ、皆さんね、いろいろ気をつけたっていうことだったのかもしれないですけれども、やっぱりね、本当に大変だったところもたくさんあると思いますけれども、ね、アクエンジェルさんのところ大丈夫だったということで良かったです。私もあの昨日はずっとお家で朝からお仕事していて出ないでって思って、で夕方にちょっと用事があって出たんですけども、ちょうど雨が小雨になっていて、で戻ってお家に帰る頃には止んでいたのでね、大丈夫だったんですけどね。本当に皆さん大丈夫だったでしょうか。ありがとうございます。今日のお題催促してくださいということで、今日は頑固なところです。アークエンジェルさんね、よかったらまたぜひメッセージお待ちしております。ありがとうございます。さあ、そしてこぼちゃんさん、ありがとうございます。いただいています。あかねさん、おはようございます。おはようございます。昨日の雨すごかったですね。ご自宅付近雨の雪ありませんでしたか、ということで、こぼちゃんさんもありがとうございます。はい、うちは大丈夫だったですけど、こぼちゃんさん大丈夫だったでしょうかね。え、お外お出かけのお仕事の予定とかだったんじゃないかな、大丈夫でしたか。そうそう、アクションカメラのその後はいかがでしょうか。ありがとうございます。そう、アクションカメラって言うとかっこいいんですけど、あのすごいよく YouTuber さんが使っているようないいやつを、電気屋さん行ってみたんですけれども、別にあの YouTube 配信するわけではないので、そこまでのものはね、お値段も高いしいらないなと思って、なんかネットでちょっと少し安いのを買ってみたんですよ。でそれが使いたくて、週末にあの生まれて初めて行ったことがなかったので、成田山新勝寺に遊びに行ってきて、ちょっと使おうと思って使ったんですけど、まあわからない使い方がよくわかんなくて、なんか動画撮ったんだけど、ものすごい倍速で再生されちゃって、あれなんでとかってなってたりとか、多分押すとこ間違えたんでしょうね、とか。やっぱりね、あの画面がちっちゃいので、やっぱりスマホの方が楽だなってなんか結局思ったりとか。ただ旅行に行ったりとかするときには、あの動画とか撮っちゃうとスマホの中の容量がね、どんどんなくなっていくので、それでちょっと持っていくのもありかなとかって思ったり、まあまだまだまだ全然ちょっと試行錯誤状態で、アクションカメラ使いこなしている方にぜひとも教えてもらいたいなと思っている次第でございます。はい、あ、ごめんなさい、長くなっちゃった。こぼちゃんさんのは頑固なところいただいてます。ありがとうございます。根っからの体育会系なので、挨拶は自分からと決めています。うちの子供たちにはもちろんのこと、教え子たちにも、体育館に入る時や誰かが入ってきたら大声で大きな声で挨拶をさせています。忘れていたり声が小さい場合はやり直しをさせる頑固っぷりです。試合中も声が大きいのは必要だし、挨拶ができれば将来的に周囲に可愛がってもらえると信じているので、そこは絶対に譲れません笑い、ということでね、いただきました。こぼちゃんさん、ありがとうございます。挨拶は自分から大きな声で、声が小さかったらやり直しをさせる。おわ、そうですか、そこまで徹底しているという頑固ですというね、ことで。でもこれは変える気はないと。まあ確かに挨拶がきちんとできる大きな声で挨拶をしてくれるとこっちも元気になりますし、嬉しいですよね。自分から挨拶をする、すごく大事なことなので、これを子どもの頃からきちんと叩き込むっていうのは大人として、ね、素晴らしい頑固っぷりだと思います。この頑固っぷりは私も好きです。はい、ね、私も気をつけよう。
分かっているけどなかなかできなくなっちゃってるっていうねところが大人になるとあるので気をつけていこうと思います。こぼちゃんさん、ぜひあのもし私がしてなかったら今度叱ってください。ありがとうございました。さあ、この後もいただいたメッセージねご紹介させていただきますのでお待ちください。送っていないというあなた、おいメッセージ、おいポストも大歓迎です。メッセージテーマは頑固なところ、ご自分のこんなところが頑固ね、私の周りのこんな頑固な人がいるよ、ね、どんな話でも結構です。エピソード教えてください。834@fmsetagaya.com、 そして X はハッシュタグカタカナ B アップでお待ちしています。では曲をお送りします。先ほどね、戒厳令の朝という黒住健吾さんの曲をお送りしました。なかなか歌詞を聴いていても心が痛いなと思って聞いてましたけれども、戒厳令といえばね、一昨年2024年の韓国の記憶も新しいところですが、今日はですね、あの天安門事件からちょうど37年という日になります。たくさんの、ね、若者が亡くなったということで、このことに衝撃を受けて心を痛めていたのがアジアの歌姫と呼ばれたテレサ・テンさんだったんですね。この事件の数ヶ月後に発表した作品、まずはお送りします。テレサ・テンで悲しい自由。そしてもう一曲、80歳目前にした泉谷茂さんのライブ映画、来年公開になるということですね。単なるドキュメンタルライブではない作品ということですが、どんな映画なんでしょうか。泉谷茂で世代、2曲続けてどうぞ。

0: 木曜日アップ、今日はメッセージテーマ頑固なところでお送りしています。この後もメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナ B アップ、こちらでポストも送ってください。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、今日は空き家等実態調査実施のお知らせなどをお伝えします。心の中にお前がい
1: る。アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
2: これがもしも夢ならば。
0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか。
3: 世田谷通信世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りします。

空き家等実態調査実施のお知らせです。区では空き家の現状を把握するため5年おきに実態調査を実施しています。6月から9月までの期間、調査員がビブスを着用した上で道路などの公共空間から建物の外観を目視で確認します。敷地内への立ち入りや居住中の住宅への訪問は行いません。調査結果は今後の空き家対策の検討や適切な管理を促すための基礎資料として活用します。空き家等実態調査に皆さんのご理解ご協力をお願いします。空き家等実態調査についてお問い合わせは電話6432-7183 6432-7183番建築安全課までどうぞ。

イカダで多摩川を下り、タイムを競い合います。参加方法は事前申し込み制で、申し込み日時は7月5日日曜日、9時30分から10時までの間です。時間厳守となります。申し込み会場は教育会館3階です。教育会館は鶴巻にある中央図書館と同じ建物です。参加費は1チーム5000円です。詳しい内容は区のホームページをご覧ください。この夏はぜひアドベンチャーイン多摩川に参加して、子どもたちと素晴らしい夏の思い出を作り、世田谷の自然に触れてみてください。お問い合わせは電話3429-4254、 3429-4254 番、世田谷区教育委員会事務局、生涯学習課までどうぞ。

放課後等デイサービス利用料負担軽減補助実施のお知らせです。7月1日から放課後等デイサービスの利用者負担上限額がこれまでの半額になります。対象は区内在住で放課後等デイサービスなどを利用する6歳から18歳の児童のうち月額利用料が発生する方です。すでに利用されている方は新たな申し込みは必要ありません。またこれまで負担額が無料だった方は変わらず無料でご利用になれます。詳しくは区のホームページをご覧いただくか電話5432-2242 5432-2242番障害保健福祉課までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票制度は、身体に一定の障害などがある方がご自宅などで投票できる制度です。利用にあたってはあらかじめご本人の意思による手続きが必要です。この制度を利用できる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちで、身体に一定の障害がある方と、介護保険非保険者証に記載された要介護区分が要介護5の方で、ご自分で字を書くことができる方です。またご自分で字を書くことができない方でも、身体障害者手帳や戦傷病者手帳で上肢もしくは視覚に一定の障害がある方は、あらかじめ届け出た代理人に記載をさせて投票することができます。制度に関する詳細は世田谷区選挙管理委員会事務局までご連絡ください。制度の概要は世田谷区のホームページでもご覧いただけます。お問い合わせは電話 5432-2757 5432-2757 番、世田谷区選挙管理委員会事務局までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは地域の絆コミュニティまちづくりです。お相手は岡本幸子です。今回は道路の正しい使い方について土木計画調整課からのお知らせです。ここからは土木計画調整課課長の村田義人さん、道路観察担当の片見和也さんのお二人にお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは今年度北沢木ねた地域の道路で行われる看板日焼け等の現地調査について伺っていきます。こちらどのような内容の調査なんでしょうか。
1: はい、世田谷区では道路を安全かつ適正に利用していただくために看板や日よけなどの調査と改善支援に取り組んでいます。そうしたことから区では道路上空に突き出して設置されている看板などについて調査を行っています。主に確認させていただくのは落下などの危険性がないかの安全性の確保がされているか、また道路専用のルールを守られているか、また看板や日よけの所有者の方といった内容になっております。
0: 今回は北沢木ねた地域の道路を対象とする現地調査ということですが、今年度いつ頃行われるんでしょうか。
1: はい、調査の期間は7月から11月を予定しております。
0: 各地域によって少しずつ調査日程などが変わってくるということですね。
1: はい、件数が多いものですから、エリアごとに分けて調査を行っていきます。
0: こちらの現地調査のポイントはどんなところでしょうか。
2: ですね、まず、訪問による、聞き取り調査を行います。区が委託した業者の方がですね、腕章や身分証を携帯し、採用業概要の説明だったりとか、あとは道路の専用許可の説明ですね、許可基準の説明だったり、そういったものを行ってまいります。でその後にですね、聞き取り調査が終わり次第対象物件の撮影をさせていただきまして、でその調査が一度終了した後にですね、道路の専用物件の調査に入りまして、実際に皆さんが所有されている看板や日よけ等のですね、実寸を計測する形の調査を行ってまいります。
0: こちら事前に調査を行うというようなお知らせなどはあるんでしょうか。
1: はい、事前にお知らせさせていただきまして、調査の日程などを確認させていただきます。
0: そして道路専用の許可申請との手続きに関する内容説明なども、内容によっては行っていただけると伺っているんですが、こちらについてご紹介いただけますか。
2: ですね、調査の結果ですね、我々の方で適合か不適合か、判断させていただいて、令和9年の、2月頃にですね、改善支援の書類を送らせていただきます。その際に、適合の場合の、道路専用許可申請の手続きだったり、不適合だった場合どういった手続きをしなければいけないか、そういった案内だったりとか、先ほど、申しました訪問調査の中でも説明が必要であれば、委託した業者さんの方から説明があると思います。
0: 細かい規定などが設定されているということですので、詳しくはその現地の調査員の方に伺ったり、後ほど届く資料をご確認いただいて手続きに入っていただくということですね。それでは具体的に道路占有に関する注意ポイントについてもお聞きします。まずは区内でよく見られる事象について教えていただけますか。
1: よくあるのはお店の看板が道路上に置かれているケースがございます。あとお店の上空に設置されている今回の調査する突き出し看板ですね。また乗り入れ、段差を解消する乗り入れ用のステップが道路側溝に置かれているケースが多い。また植木、ご自宅の植木などをお庭から道路に置かれて並べられているというケースが多いです。
0: 今植木の話もありましたけれども、よく道にはみ出してしまっている、樹木が成長してしまって、道にはみ出てしまっている植木なども見ますけれども、そちらについてもやはり所有者の方の管理というのが必要になってくるんでしょうか。
1: はい、そうですね、道路にはみ出していますと歩行者の方や車椅子の方などの 邪魔になりますし、道路スレスレで走る車にも引っかかったりして邪魔になりますので、危ないものですので敷地内に収まるように剪定していただくことが基本になります。
0: 植木は成長していくものですので、日頃からの確認が必要ということですね。そして飲食店、カフェなどのお店の看板のお話もありましたけれども、これはどこに置いてもいいものなんでしょうか？
2: いわゆるですね、建物に設置されているような道路に上空に突き出しているような看板の場合はですね、まず設置する前に道路専用の許可申請の手続きを踏んでいただく必要性がございます。で、地面に直接設置するような立て看板と言われるようなものですね、そういったものは基本的にその許可が下りるものではないので、敷地内に収めて設置いただく必要性がございます。
0: 必ず敷地内に置くということが大切ということですね。その他、道路占有に関して注意しなければいけないポイントがあればご紹介お願いします。
2: 3つほど、ございまして、まず1つ目が老朽化して落下の危険性がある場合、こういったものに関しても皆様の方で適正な管理をお願いしております。で、2つ目がですね、ずっとこのお話の中にもあったんですけども、無許可のまま設置されてしまっている場合、そういった場合はですね、許可申請を正式に手続きを踏んでいただいて、許可が下りた状態で設置いただく必要性がございます。で、3つ目がですね、先ほど申しました、カフェの立て看板のようなんですね、許可を出せないものが道路上に設置されていることがございます。立て看板のみならずですね、電柱に貼られているような張り紙、こういったものも許可が下りるものではないので、皆様気をつけて適正な管理を行っていただいてですね、道路を安全に、そして適正にご利用いただくようお願いします。
0: 相談窓口などその他ご紹介したいことがありましたらお願いします。
2: 相談窓口なんですけれども、基本的に看板調査においての窓口は私が所属しております、僕計画調整課道路観察担当の窓口にお問い合わせいただけたらと思います。で、その中でですね、細かい基準だったりとか道路専用許可申請の手続きをどうやって踏んでいったらいいのか、そういったことに関しては専用担当という部署がありまして、そちらにお問い合わせいただければお答えすることが可能かと思います。で、その他にはですね、各ご師匠の土木

0: 管理事務所もしくはあの東京都の屋外広告物条例というものがございまして、そういったあの条例の基準だったりそういったものに関して知りたいということであれば、建築調整課の方にお問い合わせいただければお答えすることが可能かと思います。
1: では最後に村田課長からその他お知らせなどありましたらお願いします。
2: 道路は目の不自由な方やベビーカー、車椅子を利用する方など子どもからお年寄りまで様々な歩行者が道路を利用します。道路にはみ出した商品、樹木、置き看板などは通行の妨げとなるだけでなく、ぶつかったりつまずいたりして危険です。道路の不正使用、不法占用が原因で事故が発生した場合は、その設置者や管理者が責任を問われ損害賠償を求められることもあります。道路の適正利用にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。詳しくは区のホームページにある世田谷区道沿いに突き出して設置されている看板日よけ等調査についてのページをご覧ください。今日ご紹介した内容についての問い合わせは土木計画調整課道路観察担当までお願いします。電話 6432-7958 6432-7958 番です。ここまで土木計画調整課課長の村田義人さん、道路観察担当の片見和也さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 地域の絆、コミュニティまちづくり、今回は土木計画調整課から道路の正しい使い方についてお伝えしました。お相手は岡本幸子でした。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: Station Be Update 83.4FM FM 世田谷 Be Up 世田谷。
1: 9時50分になりました。6月4日木曜日のビーアップ世田谷、藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマは頑固なところ、皆さん誰しも少しくらい頑固なところお持ちなんじゃないでしょうか。自分では気づかなくても人から言われるとか、周りの人でここは頑固だなと思うところとか、まあでもそのまま持っていたい頑固もありますし、これはちょっと直さなきゃいけない、いろいろな頑固なところがあると思います。こちらメッセージ、海の向こうの乱太郎さんからいただきました。ありがとうございます。あかねさん、おはようございます。おはようございます。ロサンゼルスから聞いてくださってるので、ロサンゼルスはこんばんはですね。何でも世田谷区に台風が接近していると聞きましたが、幸い大事にはならずにほっとしています。ありがとうございます。でも昨日はね、本当にちょっと区内もね、いろいろ大変で、FM 世田谷の方でも随時ね、台風に関する情報を放送していましたけれども、さて、あかねさんが2週間前に話しておりましたサザエさんの年齢、私が話してたっていうか乱太郎さんが送ってくださったんですよね。もうちょっと詳しくお伝えしますと、サザエさんは1922年生まれで今年で104歳、波平さんは1895年生まれで同じく131歳、今年でね。でカツオくんは1938年生まれで88歳、わかめちゃんはカツオくんと2歳違いという設定で1942年生まれと複数説があります。波平さんは明治生まれで、サザエさんと夫のマスオさんは大正生まれとなりますが、外では洋服でも帰宅をしたら和風風になるのが、お着物になるのが明治生まれ、大正生まれは帰宅しても洋服

ップのまま、ここが大きな違いなんだそうです。へえ。波平さんは54歳の時の収入が税込み54,000円。すごい、よく調べた。ちなみにこの時代定年が55歳で、男性の平均寿命が58歳。わ、そうなんだ。なのでギリギリこの年齢にしたのでしょう。そして現在の収入は約およそ1000万円とのこと。77年間勤めればそのくらい昇給することもありですね。あかねさんは100歳を過ぎてもラジオに出演する予定はありますか？小生100歳になって今の会社に勤める自信は全くありません。こういったことをいつまでも話題にするってつくづく頑固な性格だと思います。ここで最後に来た。ありがとうございます、乱太郎さん。いやー、すごいですね。これをまあ調べ上げる乱太郎さんが素晴らしいね。いいと思います。そうですか。いや、でも知らなかった。そうなんだ。外では洋服でも、お家に帰ってきたら和服になるのが明治生まれ、大正生まれはお家に帰ってきても洋服のまま。へえ、そういうことなんですね。うん。100歳過ぎてもラジオに出演する予定。そんなに元気に100歳になれてたらいいですよね。元気で長生きしたいですよね、やっぱりね。うん、それはすごく思います。うん。いやー、でも難しいですよね。会社員の方だったらちゃんとその定年とかがあるんですけれども、私たちこの仕事をしているとフリーランスなので、やっぱり自分で決めるか、もしくは需要がなくなるか、もうね、そう、悲しいですけれども、まあそれしかないわけでありましてね。え、いやー、どうなるんでしょうか。まあでもね、お一人でも聞きたいと言ってくださる方がいらっしゃる限り頑張りたいなと思いますけれども、それが何歳になるかちょっと分かりませんけれどもね。はい、という感じでございます。はい、ということで乱太郎さん、ありがとうございました。さあ、ということで今日はメッセージテーマ、頑固なところでお送りしています。この後もメッセージをお寄せください。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナ B アップ、こちらでお待ちしています。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷お聞きの皆さん、どうもシクラメンのデッパと申します。よろしくお願いします。今月の楽曲はシクラメンの仲間いつまでもずっとという楽曲です。この曲はですね、先日リリースされましたスダコ3というアルバムに収録されている一曲でございます。なんとこのアルバムがオリコンのデイリーアルバムランキング2位を獲得しました。ありがとうございます。本当にあの仲間と一緒に聴いてほしい楽曲になっておりますので、ぜひ聴いていただきたいのですが、このアルバムを引き下げて夏のツアーが決まっております。全国30カ所の今回シクラメン史上最大の夏のツアーになっております。詳しい情報はシクラメンのホームページ、各メンバーの SNS をチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後に1曲聴いてください。シクラメンで仲間いつまでもずっと。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: 何だ何じゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
4: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share, Be Update、 Be Up世田谷。

0: go. Be up playlist.
1: 10時になりました。6月4日木曜日のビーアップ世田谷、藤崎あかねがお送りしています。ビーアッププレイリストのコーナーです。今日はですね、今注目のシティポップサウンドが魅力の2人組、離婚伝説の曲をお送りしようと思います。まあ、なんといってもバンド名シュールすぎますよね。離婚伝説ですよ。まあ、一度聞いたら忘れないとは思うんですが、このバンド名つけた理由っていうのも面白くて、この名前の元っていうのがマーヴィン・ゲイが1978年にリリースしたアルバムの Hey My Dear からつけたということなんですね。でこのアルバム自体が当時マーヴィン・ゲイが元の奥様との離婚騒動中 で慰謝料を払わなくちゃいけないということで、それを稼ぐためにリリースされたということなんだそうです。で放題が離婚伝説になったっていうことなんですよね。まあ、これをつけちゃう方もすごいなと思うんですけど、許されちゃうってすごくないですか。で、まあ、このバンド名にしたのは、まあ、インパクトがあるっていうのと、やはりこの名前がフックになる、印象に残るということで、そんなところからこのバンド名に決めたということなんだそうです。まあ、このとにかくこの離婚伝説ですけれども、 Z 世代が聞いても、まあ、上の世代が聞いたとしてもなんとなくちょっと懐かしいような、そんなサウンドが人気の魅力かもしれません。今日はその離婚伝説曲の中からこの時期にぴったりな一曲、昨年テレビドラマの主題歌にもなった曲です。お送りします。離婚伝説で紫陽花。

10時6分になりました。読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、兵庫県辰野市の住宅で母親と娘が刺殺された事件で、警察は今日、辰野市内の川で昨日見つかった遺体の身元が殺人の疑いで指名手配されていた元隣人の大山健二容疑者42歳だったと発表しました。司法解剖の結果、先月5月20日頃に死亡していたと推定され、腐敗が進んでいるため死因は分かりませんでした。警察によりますと、これまでの捜査で事件の動機は分かっていません。警察は今後経緯を詳しく調べた上で、容疑者死亡のまま殺人容疑で大山容疑者を書類送検する方針です。次です。 USTR アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域に対して

強制労働対策が不十分だとして 10% から 12.5% の追加関税を発動する案を公表しました。日本には 12.5% の税率を提起しました。発動時期などの詳細は決まっていません。 USTR が発表した追加関税案では EU ヨーロッパ連合のほかアメリカとの貿易協定で強制労働対策を約束している国と地域は税率を 10% としました。その一方で日本など禁輸措置を講じていない国と地域は税率 12.5% としています。中国も税率 12.5% で新疆ウイグル自治区での強制労働などで生産された太陽光パネルの材料や綿花といった品目が念頭にあるとみられます。おしまいに OECD 経済協力開発機構は3日最新の世界経済見通しを発表しました。今年2026年の世界の GDP 国内総生産成長率の見通しは前の年に比べて 2.8% で前回3月の時点から 0.1 ポイントの低下となりました。来年は 3.1% と予測しています。またインフレ率は今年来年とも 4.4% になると予想しました。 OECD のマルティス・コーマン事務総長は中東の紛争によって見通しは大きく悪化している。混乱状態が長引くほど経済的社会的なコストは甚大となると述べました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。台風6号温帯低気圧に変わって関東の東を東へと進んでいます。関東甲信地方湿った空気の影響を受けています。今日は台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方から晴れるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は23度の予想です。昨日よりも低く平年よりも少し低い気温ですね。降水確率今日は1日中 10% の確率です。そして明日は日本の南に前線が停滞し前線上の低気圧が東南東へと進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出して湿った空気の影響を受けるでしょう。このため明日も曇りとなる見込みです。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温23度の予想です。だいたい今日と同じくらいの気温です。向こう1週間のお天気です。この先曇りの日が続く見込みです。来週の月曜日が曇り時々雨、来週月曜日にまた雨の予報、そして来週水曜日になると少し晴れ間も出てきそうです。予想最高気温だいたい平年並みで25度前後の日が多くなります。最低気温も平年並みで19度ぐらいとなりそうです。東京もそろそろ梅雨入りの季節ですね。この先すっきりしないお天気が続きそうです。以上、天気予報でした。

10時12分になるところです。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間、3号渋谷線です。東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上りは30分、下り線15分です。4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、こちらも上り線は30分の通過時間、下りは15分です。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りの通過時間は35分、外回り25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り、羽田方面向かう内回り、杉並区高井戸西3丁目付近で900メートル渋滞しています。反対の練馬方面向かう外回り、世田谷区瀬田付近で700メートル渋滞、また杉並区環八中梨付近から 1.5 キロ渋滞です。環七通りです。大分方面向かう内回りは杉並区高円寺駅入り口付近から渋滞 1.2 キロ、また世田谷区大原2丁目付近から1キロの渋滞です。環七通り反対の板橋方面向かう外回りは世田谷区大原付近から渋滞2キロです。山手通りです。品川方面に向かう内回りの目黒区中目黒駅付近で700メートル渋滞しています。国道20号線甲州街道上りの杉並区上高井戸1丁目付近から 1.3 キロ渋滞です。国道246号線玉川通り上り線の世田谷区世田谷警察署前付近から 1.4 キロ渋滞、また目黒区大橋付近からも 1.6 キロ渋滞中です。駒沢通りも上り線目黒区高番3丁目付近で800メートル、祐天寺2丁目付近700メートル渋滞、目黒通りも上り目黒区柿の木坂陸橋付近から 1.2 キロ渋滞です。そして井の頭通り下り線の杉並区昭和1丁目付近と吉祥寺駅前付近の間が作業のため車線規制を行われています。ご利用の方はご注意ください。一般道の渋滞情報、情報は日本道路交通情報センターでした。渋滞箇所も多くなっています。安全運転でお願いします。電車の状況です。まず JR 横須賀線は新川崎と横浜駅間での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。この影響で東海道線の上下線、総武快速線の下り線、また京浜東北線でも上下線一部列車に遅れと運休が出ています。そして東営地下鉄日比谷線、南北線一部列車に現在遅れが出ています。その他の区内を走る各路線はおおむね平常通りの運行です。そして横須賀線ですが、 JR 横須賀線、あさってこの週末の土曜日ですね、トンネル工事のため終日東京と品川駅間で運休となり、品川駅で久里浜方面へ折り返し運転を行います。週末土曜日 JR 横須賀線ご利用の方はご注意ください。以上、FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

10時20分になりました。木曜日アップ宇治崎茜がお送りしています。ちょっとだけ日差しが出てきたかなみたいな感じのね空になってますね。今日は雨はね降水確率 10% ということですので、世田谷東京はね雨は今日は降らなそうですけれども、どうですか、ね、ちょっと朝から外に出てないんですけれども、やっぱり今日は少しね長袖とかじゃないとちょっとかな。あ、でも半袖着てらっしゃる方も、ね、歩いてますけど、うちのスタッフは半袖 T シャツですけどね、男の方っていう風にくくるのもあれですけれどもね、まあ、そういう方多いですよね、はい、さあ、今日はメッセージテーマ頑固なところでお送りしています。ちかさんメッセージありがとうございます。あかねちゃん、瀬田八、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。テーマ頑固なところ、いっぱいあるけど、いっぱいあるんかい私は今日はこれにするって言ったらそれだけをしたり、あ、これをするか、これにじゃない、これをする、掃除例えばって言ったらそれだけをしたり、コンサートの日に今日は有名人と撮った写真のファイルを持って行ったり、あ、持っていくんですね。割と荷物が多くなりがちであったりします。減らそうとしてるんだけど、あ、これも入れておかないとってすぐ思っちゃって、結局荷物が多くなりがちです。まあ、そういったところが頑固なんですということでね、いただきました。ありがとうございます。荷物多くなりがち、もう本当に私もどっちかっていうと荷物少なくないんですよね普段。なのでそう、心配で入れてっちゃったりするんですけど、特に旅行の時とかは、まあ普段ね私が、まあ、よく行く韓国とかだったら、まあ、すぐに帰るからいいやと思うのもあるんですが、そうじゃないあんまり行ったことがないところに行くとか、そういう時って帰るかわからないし、こうなっちゃったらどうしようとか、いろんななんか想像してしまうといろんなもの入れてくるんですよ

ね、うん、なのですごいなんか行く時からあのスーツケース重いじゃないかみたいな感じになってたりとかするのと、あとやっぱ普段も結構そうですね少なくはないんで、私は頑張って少なくしようと思って、それはどうしたらいいのかってそれも考えたんですよ、ちかさんちょっと参考になればと思うんですが、持っていきたいものってそのあのなんていうの、そのアイテムは減らせないじゃないですか、だからそのアイテム自体をちっちゃくするのっていうのを最近なんか心がけていて、なんか例えば今だったら日焼け止めとかって絶対持っていきたいって思うんですけど、日焼け止めって結構大きかったりするじゃないですか、なのでそれを小さいボトルに詰め替えて、その小さいボトルを持っていってなくなったらまた入れ替えるとか、旅行の時によくやると思うんですけど、それを日常でやるとかってすると、アイテム数、アイテム数は同じなんだけれども必然的に、あの傘がちっちゃくなるっていうことを頑張ってやってるんですけどね、まあまああんま変わんないかなな感じでね、確かに、まあ、本当にちっちゃいカバンだけちょこんと持ってる人見るといいな可愛いなって思うんですよ。私もお洋服合わせた時にちっちゃいカバンをふっと持ってなんかね、あこれベストいいわと思うんだけど、絶対それだけじゃ入らないからエコバッグでっかいの持っちゃって、あの全然そのファッション成り立たなくなる最中的にみたいなことに、ね、なるんですけれどもね、はい、すごいよくわかりますが、はい、ちかさんありがとうございましたさあそしてこちらいただいてるのがともよさんです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます、いつも穏やかな声ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。台風が過ぎ去ってよかったです。昨日出勤の時びしょ濡れでしたよ。あ、そうだったんですね。お疲れ様です。あのすごい中ね出勤された方本当たくさんいらっしゃると思いますけど、皆さん本当お疲れ様でした。でともよさんの頑固なところ、ルーティンを変えないとかでしょうか。もうちょっと自由にやればいいのかもなんですが、変えない方がストレスにならないので頑固に変えませんいいなこれなるほど、変えた方がいいとは思ってるけど変えないとこが頑固、いやわかる気がする、うん、基本的にから心は柔軟にしていたいなとは思ってますがね。あ確かにそうですよね、うん、もうちょっと自由にやればいいんだけれども、その今のまんまの方がストレスがたまらないので、ここは頑固に変えない方がいいという行き着いたっていうことなのかもしれないですね、そんな風にね、うん、なるほどなんかあの分かる気がしますですね、うん、なんかそう分かります。なんかこんなことしなくてももうちょっと楽にできるよなって思うことって日常生活の中って意外とあるんですよね。でも自分の中でこうするってなんかいつものこうやり方が決まっちゃっていて、いやこんなことしなくてもいいんだろうなって思うんだけれども、そこを変えること自体がやっぱりまた一つ何かをやらなくちゃいけないので、だったらもうこのままがいいっていう、その頑固にそこになっていくっていうね、うん、まあそれはそれでストレスをためない方法としてはね一つありなんじゃないでしょうかね、はいということで、ともよさんありがとうございました、うん、ね、あの三浦さんのことも書いてくださいました。三浦和人さん、頑固なまだねどまっすぐな思いいつも素敵だなと思います。そうですね、三浦さんの頑固さっていうのは本当にあのなんていうんですかね、一緒にいてその人生に影響を受ける頑固さですよね、なんていうのか、うん、もちろんいい影響ね、いい影響を受けるっていうあのすごく尊敬できる頑固さをお持ちで、それはもう三浦さんの歌の中に全て入ってるのかなってねいつも思ってますけれどもね、はい、三浦さんありがとうございました。さあこの後10時台後半もね、メッセージご紹介させていただきますので、まだ送っていないというあなたぜひメッセージ送ってください。おいメッセージおいポストも大歓迎です。834@fmsetagaya.com X はハッシュタグカタカナの B アップ、こちらでお待ちしています。では曲をお送りします。先月リリースされました5年半ぶりのニューアルバム、ポール・マッカートニーです。ダンジョン・レインの少年たちからお送りします。83歳ですよ、もうかっこいいおじいちゃんですね。ポール・マッカートニーでリップルズ・イン・ア・ポンド。

10時30分になりました。世田谷での暮らしをアップデートするビアプライフのコーナー、木曜日のテーマは子育てです。現在子育て真っ最中の方はもちろん、お孫さんお持ちのおじいちゃんおばあちゃんもぜひ聞いてください。さあ今日まず一つ目はですね、父の日の似顔絵展、お父さんの似顔絵を描こうというのが現在開催中です。場所は総合運動場の体育館、総合運動場の温水プール、千歳温水プールの3つの施設となります。父の日に合わせてということで似顔絵展の実施をしています。お父さんや日頃お世話になっている大切な方の似顔絵を描いて、ぜひ参加をしてみてください。描いていただいた作品を、その館内に展示をします。どなたでもね、気軽に参加していただけます。対象は、未就学児と小学生となっています。館内にあります似顔絵コーナーに設置している用紙がありますので、そちらに似顔絵を描いて管理事務所の方に提出をしてください。描いてくださった似顔絵は、展示期間中館内の方に、掲示されるということです。6月21日までね、掲示されます。で、期間終了後には、この似顔絵の作品をお返しいたします。返却時にはお菓子のプレゼントがありますが、こちら先着順となりますのでね、お早めに取りに行ってください。返却の期間は6月22日月曜日から6月30日日曜日までの間となりますので、忘れずに取りに行ってください。まだね、この施設の方に行って似顔絵、描いて、展示してないよというね、お子さんいらっしゃいましたら、ぜひお近くの方行ってみてはいかがでしょうか。総合運動場体育館と総合運動場温水プール、千歳温水プール、こちらの3施設の方で行っています。詳しくは公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

総合運動場体育館管理事務所までお問い合わせください。3417-4276 3417-4276番、こちらの方までお問い合わせお願いします。

父さんお母さんが全体のおよそ 75% にもなるそうです。そこで赤ちゃんを抱っこする体験と子育てのお話が聞けるチャンスをティーンエイジャーにプレゼントしてみませんか。世田谷区内の学校に出向く赤ちゃん事業ボランティアさんを募集します。対象はおおむね12ヶ月までのお子さんと保護者の方となります。現在募集中の学校は船橋にあります大東学園高等学校、こちらは6月17日の水曜日、集合が10時20分そして6月18日木曜日と19日の金曜日は集合が9時10分となります。そしてもう一つ同じく船橋にあります船橋希望中学校、こちらは日にちが6月30日火曜日、7月2日の水曜日、7月3日金曜日、こちら全日程集合が9時15分です。いずれも解散はお昼12時の予定となっています。当日は活動の様子を撮影して活動普及のために資料や報告に掲載させていただく予定です。撮影遠慮する方はその旨お伝えください。なおこの赤ちゃん触れ合い体験は世田谷区の補助事業として実施しています。世田谷区以外の方も参加可能です。お申し込みは NPO 法人キヌタ多摩川遊び村までお問い合わせください。電話番号6447-9931 6447-9931番、平日の午前10時から15時午後3時までとなります。皆さんのご参加お待ちしています。赤ちゃん、ね、12ヶ月までのお子さんと保護者の方、ぜひ、学校に行ってお子さんたちに、ね、体験をしてもらうという、ね、ボランティア、ぜひ、ご応募お願いします。このコーナーでは世田谷区地域子育て支援コーディネーターの皆さんが選んだ役立つ子育て情報を木曜日のこの時間にお届けしています。来週もぜひ参考になさってください。ビアップライフ木曜日育児子育て情報でした。

0: フレンチポップ界のスーパースター、1966年の楽曲、ミッシェル・ポルナレフでラムール・アベック・トワーでした。
1: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

アジサイの歌、先ほどもお送りしましたが、今お送りしたのは岩本久美で2年目の夏至、今年は夏至6月21日です。さんにおはせようといただいたのはゆうじさんです。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、頑固なところでお送りしています。頑固なところは雨が降っても傘をささない。あ、さっきなんかちょっと言って、小雨で傘ささない人いるって言って、雨が本当に降ってもささないんですか。手が塞がるのが嫌なんで、なるべく雨に濡れないように地下や屋根のあるところを通るようにしています。あ、なるほど、そういうことですね。うん。それからお酒は一切飲まない。お酒をやめてから10年以上全く飲んでいません。すごい。もともとお酒飲んでらしたのにやめて、今は全く飲んでいない。これはもう頑固に徹底してる。いや、これはね、いいことですね。まあ、実は今日朝読売新聞にですね、がんの予防には飲酒はダメっていうのが記事で載っていたんですよ。ちょっと紹介しようかと思って時間なかったんですけれども、以前はですね、お酒に関してはその国立がん研究センターの方で、適度にっていうか、その量をね、ちゃんと気をつけるようにみたいな、飲酒は控えるっていう、なんかなんていうの、そのあんまり量が多くないようにっていう、その安全なものっていうことに言ってたんですけども、今回で安全な飲酒量は存在しないというふうに評価をした。以前は摂取を、ね、推奨していたんですが、飲酒を控えるよということで見直したということで、やっぱりお酒を飲むとがんのリスクが高まるということが分かったということなんだそうですよ。ねえ、まあ適度ならいいかっていうところじゃないというところがもうバッチリと現れちゃったということでね、まあそういうことだそうですので、まあゆうじさんはもうこれで安心なんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。これは頑固に通してもいいかなと思います。さあ、そしてですね、こちら、ポストいただいてます。ありがとうございます。風永るしさん、おはようございます。おはようございます。頑固なところ、頑固な青な狐に化かされ続けても支持する頑固な世論は置いといて、なんだろう、ごめんなさい、わかんない。配送の仕事をしていると見かける大通りを赤信号でも車を止めて渡る人、道の真ん中を悠々と走る自転車、車が待っていてもスマホを見ながらダラダラ横断する歩行者、頑固とは違うかって書いてありますけれども、まあこれはね、これは頑固っていうか、やっちゃダメなことですよね。本当に配送のね、お仕事とかされてる方っていうのは、やっぱこういうところでって思うこと多いでしょうね。普通に運転していても思う人が多いと思うから、やっぱりお仕事で車に乗られる方っていうのは本当にって思うんでしょうね。気をつけないといけないですね、私たちはね、本当に。なので、通るときに、道を渡ったりとかするときに車が止まってくれるじゃないですか。その時に私はやっぱいつも思うんですけど、車が止まるのは当たり前かもしれないけど、だからといって同じような速度で歩くのっていうのはやっぱり違うなと思うので、やっぱり止まってくださった方へのなんかこう、なんかなんていうの、ありがたいなって思いを込めて、やっぱり私はそういう時にはちょっと小走りするようには心がけてるんですね。じゃないとやっぱり申し訳ないじゃないですか、止まってくださったのにと思うんですけれども、でもやっぱりそうは言っても、できない方もいらっしゃいますしね、全員が全員やらなくちゃいけないとかいうことではないんですけれども、まあ、気をつける、ね、その気持ちっていうのが大事かもしれないですよね。はい、ありがとうございます、風永るさん。それからこちらもポストで、へのへのさん、ありがとうございます。頑固なところ、自覚はあまりないのですが頑固なんでしょう。あまりないと書いたのは、やはり手にするアイテムの色や形、納得いくものにしたい。色は基本青系が好きなんですが、年を経て最近ピンクの良さを感じます、ということでね、いただきました。ありがとうございます。ブルーが好きだったけど、今ピンクもいいなと思ってるっていう、へー、全くなんかこうちょっと反対な感じですけれども、でもすごいわかる私は。
私は逆ですね、なんかピンクにいつも行ってたんですけど、最近すごいなんかブルーが好きになってきてね。えピンクとブルーなんだろう、あそうそうキキララそうキキララ好きなんで、ピンクもブルーも結局好き、水色とピンク好きなんですけど結局ね、うん、ねえ、まあでもそういうのはまあ頑固っていうか趣味だからいいんじゃないですかねでもまあ他にはあるかもしれないですけどね、頑固なところね。はい、ということでへのへのさんポストいただきました、ありがとうございました。そしてこちらは、アークエンジェルさん、おいメッセージありがとうございます。頑固なところですね。会社で仕事の段取りを最初に決めたことからあまり変えていません。同僚には頑固者ですねって言われることもあります。僕はやっぱり頑固者ですよ、なかなか考えを曲げませんよ、でも優柔不断な性格ですどう、私はどう答えたらいいそうですか、うん、まあでもほら人間だからいろんなことが持ってるんですよ、中身内面ね。だから頑固なところもあれば優柔不断なところもあって、そこでうまくバランスが取れているというところでね。まああんまり自分で気がつかないけれども人に頑固って言われるっていうのはね、なんか人間誰しもあることで、私もそうなんですよ。私なんかどっちかっていうと結構ほんわりまあどうでもいいかみたいな感じで、まあちょっとそう言ったら悪いんですけど、なんか良くないですけれども、なんとなくほんわり生きているタイプなので、そんなに頑固なところってあんまりないだろうって自分では思って生きてるんですけれども、親には特に母にはいつもあなたは本当に頑固ねってよく言われて、えどこがなんでってなんで、ね、なんでなんでってすごい言って、そこがまあ頑固ですよね言われてみたらそこが頑固だった、うん、よく言われてました。どこだったんだろうね、まあいろいろ思ったんでしょうね。今となっては聞けないけど聞いてみたいなはい、という感じで、アークエンジェルさんありがとうございました。マイマイさんありがとうございます。そうですね、頑固なところですか、うん、そうです。やはり踊りが大切で、何があっても踊りを捨てるなんてことはできないっていうことかな、あ当たり前だねということでいただきましたありがとうございます。まあ、これは頑固っていうかもうマイマイさん自身だから、ここは頑固じゃなくってね、マイマイさんの 本質というところでいいんじゃないでしょうかね、うん、もう踊りがない私なんてっていうねことですよね。はい、いいと思いますありがとうございます、まいまいさんね、ずっと頑張って踊ってくださいね。さあそしてこちらいただいてるのが瀬田八のファンさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。頑固なところは僕にとってのそれはワイシャツの襟汚れ落としだと思います。え、暑い日も徐々に増えてくるこの時期、白いワイシャツを1日使い込むと襟周りがだんだん黄色くなって、クリーニングに出しても落ちなくなってきます。そこで襟汚れスプレーの出番です。スプレーをワイシャツに揉み込んで1時間置いた後に洗濯をすると、黄色かった汚れがきれいに落ちています。作業の手間は少々増えますが、ワイシャツをきれいに長く使うために大事にしたいひと手間ですね、ということでいただきました。瀬田八のファンさんありがとうございます。頑固な汚れに頑固な洗い方、あ面白くない言っといて面白くない、すいませんねえ、ま、襟汚れスプレーいろんなの出てますよね、うん、確かに白いワイシャツとかってそうだし、私もねシャツ系のもの、今日もちょっと水色っぽいシャツ着てますけれども、ね、汗をかくとねなんか黄ばんでくるんですよね。洗っていても普通に洗うだけだとね黄ばみが取れなかったりとかするのでね、襟汚れスプレー私もね時々使ってますけれども、1時間置いた後に洗濯をすると綺麗に取れる、もうその綺麗に取れた時気持ちいいですよね、うん、わかります。そうやって頑固に綺麗に洗って長く物を使うっていうのはねいいことなんじゃないでしょうか。はい、こんな頑固なところはぜひね大切にしていっていただけたらと思います。瀬田八のファンさんありがとうございます。なんか頑固なところって年取ってくると結構どんどん増えてきますよねっていうことを先週この番組のテーマを決めるときにスタッフと話してたんですよね。そしたら別の番組のスタッフの男性がですね、いや
逆ですねって、どんどん頑固なところを捨てていかないと柔軟になっていかないとダメだと思ってますって言ったんですよ。私もその時になんかちょっとこう、はあ、なんて清らかなと思って、もうなんかちょっとね、目から鱗だったんですよね。なんかそういう考え方もあるんだなと思って、取っておきたい頑固なところもあるけど、そうじゃない手放していく頑固なところっていうのも必要なんだなって、なんかねすごく先週からちょっと反省してました。ということで、そんなスタッフが選んだ最後の曲をお送りしようと思います。今注目のアーティストですね。2020年にネットへのアップロードをはじめとして、もうすでに武道館アリーナ公演も完売させているという、ギャルマインド炸裂の彼女ラナです。世代を超えて支持を集めているラナのナンバー、先月リリースの新曲ドラマクイーン。

さあそろそろお別れの時間、カンパチ通り内外回りです。カンパチ中梨付近から渋滞 1.4 キロ、カンパチ井の頭付近では1キロ渋滞、246玉川通りの上り亀山付近から 1.6 キロです。そして目黒通り上下線ともに目黒1丁目付近作業のため車線規制を行われています。ご注意ください。この後も安全運転でお願いします。さあ明日は、金曜日、笠井美希さんがお送りするビアップ世田谷、テーマは好きな鶏料理だそうです。好きな鶏料理ね、私はねやっぱりあの韓国料理のタッカンマリ、タクテ鶏で、ハンマリが1羽なので鶏1羽っていう意味のお料理になるんですけど、これ不思議で日本人すごい好きなんですよ。タッカンマリ大好きでよく韓国行ってもみんな食べ行くんですけど、実は韓国人の人ってあんまりタッカンマリ食べないんですよね。食べたことないっていう友達とかも結構いてびっくりするんですがね、え美味しいんですよ、はい、日本でもね食べられたらいいのになと思います。辛くないです。ぜひ皆さん食べてみてください。それから風流るさんポストね、さっきの続きでちょっといただいてるんですけども、ご紹介できなくてごめんなさい。まあね、いろいろ文句はぜひこちらの方に言ってきてください。ストレス解消しちゃってください。ありがとうございます。さあ、ということで今日もありがとうございます。そろそろ別れの時間ですけれども、曇りですね、はい、今日はこの後ずっと曇りということですが、まだ雨の地域なんかもねあると思います。台風は過ぎ去りましたけれども、この後まだね、雨の地域の方とかもいらっしゃると思いますので、気をつけてお過ごしください。木曜日アップはまた来週、お会いしたいと思います。今日もお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手、藤崎あかねでした。

0: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
2: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
0: 皆さん聞いてください。
2: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。
3: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
4: やめてください。
3: そういうこともダメですか？
4: ダメです。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。